0: Okay, mami ko itibofra aso ye. Itibofra mo akwa ba.
1: Ada ma so me jo so eburu.
0: Sabre me mindi kai emusa bia na afene no bidi na fidi ato hasi. Da o tie ye. Ene nde di kan oni tie ye.
1: Me dasi.
0: But ho ne ne sha ena no pay.
1: Me dasi. Eyo du si ni Dr. Frempo manso ye dia habendru esaya de. Tete mo fra herbal clinic kuma se ne nkran ne ye betwin ko mo afa ya pom de ho no.
0: Kumase ni wasu yewo
1: medase kumase yewo apatrapa poku krum yani police station no ye opposite Akran so yewo la pass yani total filling station no ye opposite
0: so bi ba no be kanse mu ahoma trofo be no ofre
1: medase nana kofu ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penia Otambechi number ne ye 055 500 2343
0: 055 500 2343
1: sabe kachamuni ewo de wada mira si ejamansu onyankopon insura 104.5 etiefo nyina megidi se titi obi kire Dr. Frempo Manso a mena nanom eye adwuma Africa ne tete a sebi predua sa sebi kafrache ade a ewo fia enyira no eno ena ye ba beto aso de bia meka kire wo se akosi broni ba ye nema bebre wo a na omo pese ye totwene nanso ade bia odoma nkuma edima abibifo no eya adia eya papa eboa ni pedua sunsun mu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho enipa bebre wo ho a omusi wo makyinisa omunya awo me no betwetwe nkomo afa eniyade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom omo betena asase wo so no na omunyi 200 years 120 years 80 years na omo kwafo mu kodo adenti nene ema sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a osemeyade ne doctor me dia chimisa enko ewiase a wo ba ye onyame bo ahaban ebesi asase wo so no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye ete na meka no kra kire wo se kane tete ye nanan mu dunsi 40 se ne na kojo somedum omo no mkuta tumi so omo de sayade a se yade wo ba na de ko hospital na se wutinitinitin na nkwa be piem e wo tete mofra herbal clinic and spiritual center ye kuta haban ni tumi so a ye de beboa ama yade na chiwade a ye de beka no enne be ko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Medika kachro se meye na maye ni menya anye nenam. Gana ha, ope udunsini ya, onini nyo anuma udunsi fomi yensa, ikuta habaye desa ni ya diembra ye nyo operation ya tete mofra heba clinic and spiritual center. Kane tete, ya nananomu betena sa asiwe iso, no muti minjiru 120 years, no muhuna die, 100 years, no muhuna die. Nenipa bi wawa sebi yoburu sebi yeson, ya amone nifra, ya die ben ene besuye ni paduyane so na wentu wana mwe timi dumwe ni eno nene yebe bo honkomo seye kase ni paduya kwa ni njine hiya neni eye kanea oduma nkuma di maye eno ene bebiya obeko bia edinti ntima na sedi utwedi ampo ebwe ni ino eye ntini eye nhoma ene wotiri ni etikane tete kura yuko skulu no, na ye ma obia mo abofrebi etiko biko ubu wa ubo netiko etimika neni sansu na obu oha wenye mkwa nshia bi akaneni obu oha nitia boho pen akaneni obu oha neni kosu yano emu tutunu na efaneti na asorobe na echina enusu timika neni eme nenino sebi mpredu ya sasebi kafrache na di unumo sisa neo yadie bi oha ebe tina oso nese wanwe ya nuwe mtuwa na mwame ya nsua anua enu ena bebe oha sebi yuburu sebi yason ya mfa yadie na angono enso na wabefana sasi iso yadia abodi enjwishwe munu ewiasi munyina anu yehuni se etimi freni eye ete diebroni freni cataract sa ete no eye adie bia e developo ewa lens no so kosuya na oduma nkuma bo wunu udi huna die no sa adie no e developo osua afei ubo nse mami ana papa otie nshira FM otie Dr. Frempo Manso tete mofra herbal clinic and spiritual center ose doctor eye no kure mako hospital yakache mi se etene wome nini suno esha enyini ye me nfa nduro su so so na enyina ne akwa akoye no operation na doctor me dia duro ni su so mani ni so ayenya nya operation no me hu se mani no ebo so me hu se mani no eyekusu me hu se mani no me shade a ase form a me pacho to na mo be pie tete mo fra heba clinic spiritual center ani ji sem ni se kan tete yesum ye na nanom a omo ya habanduro no omo ko no omo ani abro ahobrasie ni sumpanti aduro ni ofie ube pie mo tete mo fra heba clinic doctor from paul manso aso ya eho ni ye nyi operation ye mfa se kanka yekuta habanduro ma kuma kuma yensa ye de be ye tanu hu adwuma se de be ya wani no etena e fifiri so a enye nyini pomie nko ye hu adie ye nna de bia me ba me bu baby se kwa pie mu wote ase se bia buru se bia so ye frɛ no saman no be wa kon saman pom eba sa na wani no aye kusu eba sa na bo wani so eba sa wo hwa ade a hu ni ye enipa ni gyina ho a wo se me hu no nanso mintimi nkasa asemasi a na wo benten ano pe ye tenase faka be du kegetia sofo lai edum pampa so uduru wa oso pe apatra papoku kromka ofo apatra papoku kromka osu besi police station ho yani na ye opposite me pacho wani die ni obuo kwa so apatra papoku krom enye mankra so we ye tano so heya to wo ba bia ni sunwan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatra pa junction tano so apatra pa junction wa nkasa taxi station bi o osu kopoku krom obesi wo tete mo fra o na kasa ni ni nkyire mu no upe nkyekyere mu bi a wo fra doctor nana kofo o befa se si a me no kasa o fra ko na kopim anopan no wo twe obetena kodwam me pacho yetifi akonya su debia ba meka no krekyero se wotena ho no antu anamo na de niema yi hu ano emra ka ne tete ye nana no kwadwa so madum ye nana abio mu a mo betena sati so mu nyini cheye no ahabanu na no mu diri dwuma ebo mu mu diri 120 150 ne ye to sa niema ni nyina atwen obu o se meba se mempa bibiduro afi enu akoye operation na nani ni nyina dum de ne de meka no kre mintimenti fisa bibifo ye mpa ye die ye medical culture se bia na wo nte menka glaucoma ne bae wakwakwa ye wani no operation ye wa haban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no o ma problem ni wo mu tri na o mani sue kusu na wo twebia be ma obi no aso na wo twebia be ma obi no aso ne amma wa haban no a wo be no no mama ahohoro wani kosua no so e mna ye nyi operation na emu o mu tena no wani ni nyina dun na se bia buru se bia so e frade ndie mintimente tide bia ya na me ba me boko ko se eye se obetu na montem danse obetena mu anini nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene eti anini ye kane a un se wade hunu masesa ekon oduma nkoma du ba asase we so wo gana ha wo abrochire utiem kane no kama na hu ade kama kama na sere no abafo ma me pacho hwehwe tete mofra heba clinic kyra kwen obi ana wo de no so dan na obi de drogu ani so wo de na esi kire yade efre ni wanya ni yade efre ni diabetic eye retinopathy eno no wani na chi ni retina surgery yenye ye wa haba nru ebe mo nru ama regulate o retina ni optic nerve ase kire ni se nyankopon bo ani kosua no eti se ni padua kwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa na sete ye wa homa bi wo wa wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye frɛ ne retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fitaa na akoka kire wa adwen ni se ye fitaa eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokoa na akoka kire wa adwen ni se ye kokɔ na eno no enipa 10 a omu wa esi kire yade abro ni frɛ ne diabetes no uhu mu 8 a omu de ne sɛ nti no ade ne fitaa cross me hu ne kusu me pacho saa ne ma ne kire sɛ diabetic eye retinopathy ase kire ne sɛ ani yade a esi kire yade de ba yetimi frɛ ne ebi akye wo nti bra wo ba be pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center wo de boa ba ko akum ne ma mie no ye wa ha ba nru a ye fie dru a ye de ba boa ma wo si kire yade no ye be yi wa fri aduro na wonuma e mo a no so na akofom ne a kire okwan a be fa so adidi se de ba ye si kire yade na de ani fa yade ye ba wa ni nti no wo yi ni pattern e wo ga na nhwe mu kire se a wo mo wa si kire yade emu wotwe anya ni yade te me sra wo ba bia wo tie nhira ye fem bia no ani ho asem ne ye ka no eyo maami abonamani eyo ofa abonamani abrochie fo no so me de whatsapp number beto dwa wako hospital abrochie oma ye oma famu de enko e bibiduro yen e na ekuta ye ye na ni yade de Ghana ha de opo bi a wasom ofie oni ni nwanu madinsifo a Dr. Frank Paul Manson tete mofra heba clinic spiritual center say ento yade enso e de na chiwa de beka no e wasa se duro bi e de beka no timi de WhatsApp number ni tudwa o wa brotre na utiem na wa ni yade a menya time ama obetima twa wani kosua no ni mi emu nyina na wa record de we si ya o wa report bi a faka ho metena se na ma we ni nyina pepepe o pressure o esi chire yade o history wo fie mu fie glaucoma ewo mu fie ani yade ewo mu fie etewo ma ni nyina mehwe ni nyina ni aye hyehye ya ibetimi ama wadru amo anonom se de be ya wani kosua ne behu na de number ne ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa abrochire na opɛ WhatsApp number na mepacho hye no so sɛ ani ɛmfa ni agro Ghana ha opɛ heba doctor wa bina wadi ne nananom achi a oni ne nwanom adisifo yɛ sayade a wɔtete mofra heba clinic and spiritual center ekuta tumi a yɛde sɛ ntɔyade odie no ɛyɛ stroke na aba wo nte ase cardiovascular accident yɛ bɔbɔ ho nkɔmɔ odie no yɛ prostrate ɛntena hɔ meɛmfa rubber nhyɛ wo berman kanetete nye nananom tumi wale mienu miensa ɛso na saa problem wo ni wɔ ɛnam tumi aha bandura na ɔmodidi dwuma no nti ɛtu obi wɔ ha wokyem ansa na wadwonso odwonso a na wayɛ ase yɛ wo ya yakacho se prostrate yade no ya de rubber be show be ma u be pie mo tete mo fra heba clinic and Dr. Frank Paul Manson ya so ya ye be ma nru a obe no ma be dun so tete tete u de ne yesusum yade u no obi anya asase ho manson ma di ka ka kire se di ka bra ne be bon ho ban Ghana ha se se bi eburu se bi eson u de ne ma didi ho agro a obi be ji asase afiri hu nsem u de no pa dru adware se de be obi ntimi ntu adro because de bia me kasa kire banyansafo na ma kasa kire badwen ba se Ghana ha ya yesi ya kwa asole ya dosu enso so hwemfo na ye bone no timidika ka kyo se kane tete nye nananom num nyansa eniti na odoma nkoma edo mo ba asasi so na omde ahabandro bo mo ho ban se de be ya untimi nje o magyapade emfro mo nsem eti aye tete mo fresh spiritual herbal soup obu ha oni lack obu ha oni favor obu o ton ade na sika na hye mepacho bra be pe bi ne fa ka osunsum ne kra na etu mu na ma odu dwuma die wa asasi so a niam akoye abra bo na nye nikan debi odunsini Dr. Frank Paul Manson maka no krakyro ade a ade amamre ne ahaban ni tumi ye ne yemfa mpae bo nye no kure da wiase no no ete se oti wiase no obi abɔ odua ne dua ne nyaw na so ko bɔ mpae atwitwam ubewu mepacho ade bi wo ho a eye no kure ene yato atwene na ye brɛ kane tete ye nananom ekuta ahaban ani tumi a ede bua nipa nana kofo ofrɛ na ebi a wadwuma wo pese wo bedua dwuma no wo pese wo begyina dwuma no because Ghana ha se otimi bia dwuma na oyonko dasani akoto aduro no agu dwuma no ekuta tumi suo bɔfo a ede bua nipa enye bɔne okwa asolio onkwa asolio eye nsu a odoma nkoma boye no a ye nananom kuta saa bɔfo no ene ede bua nipa sa yade eto yade ye sunsum yade ya tama wo ntia sa ye ho ye mo bayi ho oba e be ye ho adwuma ne amo ade bi akogu jam enipa bi o nante asase we so edi nsu oka na no nimu yade no bi no na tumi na kuta na yi yade na ko ba bi firi bai eti nipa biara a wutie mi bia no mepacho aha eye nsira 104.5 fm nsira 104.5 FM titi obi ka titi obi kire se sunsuma wale da oso amepacho enye manum oyere enye ma da atua spirit of masturbation eba ha obu ha o masturbate otwetwe obema se mpredu asase be ka fracha obema afon de bia me ba me ka no krecho efem odunsi ni Dr. Frank Paul Manson me dia brewani akokrechi na omutete mi na oduma nkoma de sa aduma chede amame ye nana kwadwa sumedu mu ye nana ya obi mu ye nana ya prankom na omu hia adwuma we ansa na ye ba se sunsuma wade da oso we bema ana se masturbation eh how watwetwe obema sa na obema afon me pacho nye mpae ba asem enye oyira sem enye atwe asem ade bia wona kade ni na chiwade na nokwasem ewo mu ni se ma menkasa nkyere obanyansafo na menkasa nkyere obadwen ba se obi bia na wo ye bema wutie mi a wa masturbate watwetwe obema ma obema afon wo ho atumi bi bowura ne ne wada obema ne so atia se yamfa na chiwade ankana Heba Dr. BM wo betima mu drama ba ma yekese. Sase mu ma ka wo nyira FM so for many years. Yetifie kwa nyaso no kure na meka akyerɛ wo. Ebu asase di yade na ti wampa mu na ukoje adura na spirit na sɛ no. Ukoje adura na spirit na sɛ no. Eti wanto bu ase amfa saa ohaw no amehye yansa. Am wo donkuma nkuma tumi ode amaye nananom ekuta tumi nsu a yede sɛ yade no. Yampa mu saa spirit na na sase na mfiri wo a obie no wo betima mu drama ba ma yekese. Nti uye bema, ubema afon, susu mune oda, tumi bora wana inu wada, ebeti mama low sperm count, ebema ubema sem ayemre, ebema wajuma sem akobasa, ebema sikanti na usem, because asa sane diwe chino, enye oira sem, enye atria sem, enisina kanetete, yana nanomu boy, yeye dunsifua, yeye tuwe fie juma nesono, na uba, yedu wako tumi demu ho, niyako samai, ama sahabo fone ukuta ene diyechira kwa bo wedron hubai, enye sana we ntiese anu krewe nishiraye femo, dunsini doktor frempo manso, meka atura, obe kwa kwa datria, oba kura spirit nene ubeda, because adia nufa nechi wadia nkano. Kumasi tano swa pata papoku krom police station, eho, ena bimu tete mofra heba clinic and spiritual center. Akra La Paz, yani total filling station na ye opposite. Eni yari ya dawso, osha adia unhunye, medika kacho se, otina ho, emu wenini fradia, media mekano kre, etifia konyo aso ya desaya, di minti minti. Oyadi ya nunti asye, opese ye dani fri usoko bebi fri bae obaye kuta tumi adie bi ye de bemu akogujam na watwi ye ye dwuma dwada kope memene da edipa biara ye ade atena wo de hye no so gana ha ene abrochima mu ha de ye stroke ye ade amonti asie nyina brane yenko sama ye de ye si ye mobile ye nemum ye kuta tumi so ye de sayade ade ade amamre ne amane ye mfa mpae bo nye otena wo de asoli yi hu ano a obekɔ mra wo taam nso ye otena wo se asoli mesum se menwale aduo mimpuna duo a ene emekwa pani matimishia ahoye ntini apoizi obi mepe kane tete aduro tumi na fa dwale na bon ho ba because na wiase ayi hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesum se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no mu mo twedi ampo bo soro ba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya to sa ne mani nyina atwene nti asase na wato no obi gye firi nsem brane fa ho makye nya tumi ade bi unim sa asase ne ye odia ne fa kohye ho enipa biara asase ne nya ne de obekɔ na tumi na dane wo premle na apam no o tena ho se esum se ma lese eye bonia asase no onyankopon wa bawie no kure wo mi se omobie mu nka ho abibifo ya de eboa ya tumi wo mi ato atwene emofo no nyina omo ye rituals ya mamre ne amane eboa mu e no omo be dadaye tie frem odunsini doctor from paul manson me de menye sofo menye difo me odunsini a me nananom atetemi omo dwuma ne de anamodi ade de amamre ne amane ye yemfa mpae bo nye ohina wo tie akonya so na na be petumi eduro bi ne fedwade na omo nye du ne ne nipa nye abusu apani mesro bra ne ye tumi eduro bi ne fedale bebo adwuma ne ho ban bebo company ne ho ban o store no edwa na wudi bebo ho ban ne nipa to aduro 055 500

500-23-43. Tete mofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Odie ne ya wumawu o akora ne wawu. Odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da so na otena ho na kane tete habandura ye nananu mo bia ye dia ye dura ye powerful e betima aboa ame ye show roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananu ntimi tena si di 120 years 150 years na ne ya to sa ne ma ni nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia nduro bi wonso a onuma ekotena sunsun ne kra anim ti yeto abibiduro a tumi wo mutwene ye yeto nuro aye nananu dwale nuro aye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kirese ye abibifo ye nani ye nyini che medical ka kire o se niamo odoma nkuma de maaye ne yeto atwene utie mi na wo de ne ye gonorrhea ne syphilis oso dai na tumi ni wada oyo ba oso dai na spirit ni wada wanhwe ya wawale ye beye dre enye oyira sem enye atwe asem ade bia wona kade ne chi wade ade we ebu etimi take 9 months 7 months this year jinam ekutansu otumi ne bofo a de saman mawo eti okwa kobe bia nipa ne nim dia obetim bia de ne chi wade aka no ba bia alter wa okwo ne se yale no ntiasie be ma okwa ma saman ne aya ade ayade na yato amawo ode ne asase ho manso no obi anya stroke yade na ode akomo a ne ayi yade na firi su kobe bia firi bai enyo dunsini doctor from paul manso eni nwanu madinsi fo Timofra Herbal Clinic. Odie ne adwuma sɛm, opɛsɛ obegyina adwuma. Oyɛ adwuma wɔ mine inside. Opɛsɛ ade tumi bua me no ɛboa sɛ de bɛ ya asase ne bɛka wo na sika no abɛye na agyina. Ɛyɛ Timofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Frɛ na na kofo sesia 055-500-23-43 Abrochie fo nyina me de WhatsApp number ne betudwa o abrochie wo ani yade woni no huna de ye wo de ne glaucoma wo de ne pressure wo so ebo wo so ye sikoyo operation wakwa koyo operation so still huna de a tete mofra Herbal Clinic ene ekuta ani ebre wo fia ne nananom de agaya ekuta sunsun a ye de abon ho ban free tete besi na ye bema obi a wo benonom se de be a wo koyo operation eti wo abrochie na utie insira 104.5 tete obi ka tete obi kire aha eye tete mofra Spiritual Herbal Center tete mofra Spiritual Herbal Center babi ekuta tumi so ye de beboa obi ji asase afri wo nsema babi awo gana bia ano obebe kumase ye ota kesiye no so ne enye tumi ade bi ne fa kohye ho mo amu okoko amu pesa moye bua me no oba ne ye won hyehye ye afeso ana ade bag ba kwa bedase ye tumi ade bi wo ametima ye na ade akohye fom kane tete no nane nananom ya ebuo mo na omafuo ni so na omutimitimi si abrosan ene asase ne ye manaduani biem asase ne so a odoma kuma do ba ye na obetena so ne nananom ahonhom ete hansa na oba nti asase bi a odi store besi so asase bi a obekwa current store asase bi a obesi hotel obesi company no ye wonye ma bi wo ha wo frere doctor from paul manso a e wo se wo ba na mekyere ne ma bi e beye ne ekoye ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so na se wan kai na enti ne nanan ka se asase ya no eye mother earth nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nkae wa amamre ne amane ne ne ma bi wo se nke ye ma wo eni ti obu wo de aso bo fom na okosi dan wo ba bi okosi sa dan na na okɔ asase ne so na na ne sika nyina ahye afi na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hi o na bibia nkoye ma ne bi because ade ane nananom nim nyansa se nature e powerful nti nananom no omo koje asase e efu a ensuo da ho a ye wade a ye na tumi no tinsuo no odoma nkoma de ne kotena ho ansa na wo ba wa hira wa masase na yeye me se ane ama ya to atwene wa ntie me kure wo tete obi ka tete obi kire tete mo first spiritual herbal center wa dwuma ne begu company ne begu ahensam na wudi a kire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ye wone ma wo se wo ye ma asase ni ji utum asase na anyi wa ntuma obi ko si dan enam se ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ne ani dia ma asase no wo de okoya na se oyire oyire asem a maame ye ade ade amamle ne amane ye me ka no kra kire wo nkyere fa mi emfa mpae bo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dane a wo be hu eti asase bi wo a wo ye fom agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne a kire wo niam ana se bu a ye tu ana mo kwa asase ne so ne ye ko gira asase ne fie kura wo besi na wo kotena wa ye wo niam bu a wo betima ya ma asase no nipa bonifo ba kro mu hu se fie si

0: ye tete sam na meka obenyansafo na ebeti mase this a tete mo fra her by spiritual center ye ne yedue na nanoma chi ekuta tumi ade bua nipa asase na obi gie firi nsa mama mre ne amra kwa so uji tumi sa asase ne odi abra ne yenye nsisie bi ne yenye tumi ade bi ne yenfa onyini wo ho ne prem ne wo ho enya ade bi gina ye bi kwohye ho wo abrochira mo obi megina mu ma ye de sade no na wo de kwohye ho wi a edipa biara asase ne nyane de obetre obekope na tumi na dane no premle ne akoka no eti onyankopon wa ba asase awie masofu bia na ada wo obia ni wo beba asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ye nyade ma ne fa bo ho ban se onim se mram ni amamram eya wo de ade a se nya wo de na obegye sa ade ndade na obedane no ho abeka wo because sunsun di asem eya tete mofra herbal clinic and spiritual center akra ye wala pass ye ni total filling station ye opposite kuma se ye wotano so apatra papogu kro ye ni police station ye opposite ano pe ye tenase ye adwuma joada kope memene da ani yare da wo so onti ase mepacho entena ho mu ani mfra ube pie mo tete mofra herbal clinic ye ni operation wo de ani glaucoma wo de ani ete wo so ete ne efifi wani so wani so aye kusu ya ka cho se kokko ye operation kwa pia mu wote ase ye frano saman ne obewu akonsa mapum obepie mo tete mo fra herbal clinic ye nyo operation ikuta tumi adura ya som ye nananom a omode aboa ye de beboa me pacho oba ye ofidie de behwe o yade enim se ye sunsun se ye honamani ye otumi da ye alter the whole Ghana ye nkwa ne herbal clinic ye nananom aboa ye dwuma tiasia se yade wo ntiasie ye dwuma sem ye sunsun awade ye be kɔ ne akwakɔ saman ye wo nema bi wa otu form agudie ye betima kyerɔ mo aye ama asase no eso abamfa so ama wo de ne se bi produce awu abrochie obi ji asase afiri wo sem a fa beje tumi no nyanya ade bi ma na mo fanko sha asase na se wo de ne yesunsun ma wade na ehaw wo yade ne ye ntoya de wo sudae na wudidi wo sudae na wo wakaw wo sudae na se bi produce se bi kafra che obi di ababo obi akoto aduro wati aduro so a pacho brane sama yade ne ma wo e yo dunsi ni kwa na betimi di na chi wade aka no kane tete yai ene ne nananom esa ntoya de ne nguase yade wo tena wo na yade ne wo de koto mpa ebo na du ba bi na se bi produce wo fu ahye ne wo ben ho a wo ba mepamo because abi before mo mpe no kre kane tete abo oni fa sum tite mu man ne nananom adunsi 40 se kwadwa sum adunmu ye nana kontonkoli mu ye nana ayebam na ya afie awoduro efie sase dura ye rebe kama usunsun na aboto na afri ho no aba ho ama yade ye di na chiwade aka no wantie na okone na mbabi na duru babi na se funu bon ho de a ene de wa wasem efe mo dunsi ni doctor from paul manson yade a menhwe eye kompo ene fibro yade biara da so usisi chia oto ase twon osu dae na tumi ni wada na wotwe ye ye dwuma die bi nipa biara wakɔ ye ba clinic a waji nwe nkɔ ne nyese do ne ye nkumdwafo ni da obu a oyade ne ye ntoyade obu a fie a otim susu e di wachi ni sase e di wachi no abusua nkonwa bi a mo sabi produce a mo gye na ayegye mu no eno na twen ho ama tumi bɔne na ye bayie na beteki over ese wumura oba ye ba mu aburo bi akwa kɔpunu ho obu a sabi produce a sabi ka frɛche eya ahensem upe tumi bi agyina wachi wadwuma no di begya eya tete mofra herbal clinic and spiritual center odinsini doctor from paul manson minim nwa ma dunsifo doctor poku ni nana kofo eni yade ye nyɛ operation ebo wani so wani so ayɛ Mesrao, otina umu weni fradi ya mintiminti. Ya kacho se uko yu operation, uye mchishua obe piema ye nyo operation. Kani tetinye na nanomu ye jumawe, no mwenye 100 years, no mwuko ufu mkodo. Ene ya tu saani yemeni njina atwini. Upe dure jale, upe dure abu wa humbani. Udiye niye like, udiye niye favor. Eye tetimofra spiritual heba soup. Eye sase dure ya ye uo gana hani ya bruchimemu he njina. Ufre na udinshi se ene chie biti masi ndibi yama. Tetimofra spiritual heba soup. Ubu wa haa, uwa haa se sunsu mbidi nechi. Uwa haa nani yemashen. Uwa haa nani sote. Uwa obo brimbrim. Obu a oni lack oni favor osun da ye papa emem da ye boni nkwa ene bem eye tete mofra spiritual herbal soup sase dura ye fa tumi kwa so aye a be bia ndi ewo bia betima sendi bia ma 055 500 23 43 055 500 23 43 055 500 23 43 afei ena do wa fidie na to aha eye nsira 104.5 FM na wotwe bia tete mofra herbal clinic Dr. Frimpo Manson odunsini a wodi ne nananom achi asem period asasebe kafra che the whole Ghana open herbal clinic ekuta 2 mini otter ye de sayade na sayade wonte ase aye samaya eye tete mofra herbal clinic and spiritual center faka bedu kejetia sofolai adun pampa so oso pe apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka oso besi poku krom police station ho mepa cho poku krom enye mankran so eye tano so heya ope doctor na okuta habendura ose ni yade emra ye nyo operation na eye tetemofra herbal clinic and spiritual center obi jo asati afrun sem ope se oba ne ye bambo ma sere be ya ose bi period asase bi kafra cho obi abewudi na so kwase bi ntimi nkun onfra osunsun na okra emma odi a eye tetemofra herbal clinic and spiritual center odisha ni yade na da so monte ase ope se obesaman ye yade ni firi so ko ba bi firi bae yade bi ti se stroke down so the whole Ghana enipa okuta tumi adura ne nananom de ahira na osum ne nananom omunyini cheya eye tetemofra herbal clinic and spiritual center stroke yale a frene cardiovascular accident estati wa adwini ma blockage ni esibo nkuma ye wadura de wasa se blockage ni sinifa e wadura de wasa e wotrinum se wano no se mpredu asa kasa ne ma ye wahaba bi watumi wa Ghana ha tetemofra Dr. Frimpo Nko na mini menu adunsifo ye kuta bi e betimi di bia ye ade ama se de be ya obenum ama wa kasa na ba because stroke ne estati wa adwini mu cardiovascular accident e bia wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikiri yade e onti asa wano ma duro se nko oba e besa ama ama Ghana ha ope herbal clinic a wabene omo eduro omo ade ekobo ho ban a ye tetemofra herbal clinic Dr. Frimpo Manson eni ni nwanu adunsifo na wotwe ye di dwuma de kese bia mankrofo mu wani yade mo amohwa ade amuhu ni eni ji se me se ho ye nyi operation ukudi nsem bi yi aho ano na wani ni dum bia eno de ye ntimi ntima ho e bia na wonte me nka wakwa koye wani ba ko operation adum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yo mhyehye eye no kre fise kwa piam wote ase ye friend o saman no be wakwa nsama pom be piam a wotetemofra herbal clinic nyanya chichem found to kanite tie dura tumi woma ne nananom ya na buo mo munyini di 150 120 years said be ya wani ni behuna die odie na obi ji wasase afri nsem wafuo na oyen e ya burofu e ye kokofu o pese ye ye nema ejina na ma because asase bi e da ho bia ne ahonhom a ehwe so said be ya afeso a wode baako bag baako be da ase akuafo nyina mutie oga na nyina momla emeje tete jina ye ane nananom ya na omode ma asase na asase ya nso kai omuma efuo ni so ne anya sama mene ni bima asoli bia uko bia utimi babi ikuta haba ni tumi nsua yade sa yade otina ho ya asoli sema yade na ya tamo na ebeku emla otamo nsua otina ho ya maasale se misofu siya wajuma nebegu tuanamo nene ya mfaya nika mobra mikasa muntie na mikasa tiro benyansafu na makasa tiro bajumba eno mwe eno mtu asoli demu bia kobi eti abayifu wano kwa ye mekuyo fono maboduku kwa wuhu because nipa wani nitifiye ya si nipa fie fobe na tanfo omwana asasuna omwana omotu mansu nto omato stoku yade ya mao enipa wadu omwana asoli da omane solitiao omane di uu konkonsa utu wano amepe kaniti tiedua niye nanamu yu mwini niche nyale awo tetemofra herbal clinic and spiritual center ahini ena open ombe tuwe bro asasino ombe jefri unsem ya diena yako tamu wa osunda ena tumino oda osunda ena semi predu yasa wawakao osunda ena semi predu yasa na abuwe pamo na wakuma bo pelpeli yebe kuwe mla utamu nsuefise bibini ompe nukre yudinsini meka nukra chro adia dia mamre ni amani ya yamfampa ibonye 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 aha enyira 104.5 titu obi ka titu obi che tete mofra herbal clinic and spiritual center mema nyina na wotu ye papa fo a mo prostrate en tena ho emi en show rubber wase rubber nso a oba ne de otu aduro nso a obetima kwa mo ma yi rubber no obedun so tetetete ya yetumi aduro ya nananom de ma ya yasum gana ha upo obi o ye adwuma na adwuma ni frifie kane tete ya nana kwadwa so madum nyina ba ye sa adwuma yi bia na omo ye powerful a ye tete mofra herbal clinic and spiritual center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi ya de otu so busumi nsia na se wantima nyinsan de na ye onkra bia na o hyebre ba bia wo gana ne abrochima mu abia ne ma miensa pe ene ye bechiru ye otumi aduro bi yeshe okukuo na akosrema komi ensape ni ade otoso na ononoma within 6 months no nyinse ne ba ni wa start antenenta the whole Ghana
1: Dr. Frimpong Manso Obinsini mi na mikuta kane tete adura ye na nanoma hye da hyirae e de se adura na mai awuo wo dadwere da wo so wo yo ba na wo ye bema untimi nyinsen wo obi wo ha nkra bi odi ban sai si so no eso mu nchiche mu nti no asori aka kye ne se se onye wedding na owo a ye nto akura ni di nto aye abortion 5 waya abortion 3 waya abortion 6 ebi ana shebre ne nkra bia wo de ba asase so twede ampo nyankopɔ de ma ho ebi ana ma wo bɛ wo ano no ana aso ne nhyikye mu aka akyerɛ wo sɛ maame a wutie mi ababa a wutie mi lady a wutie mi me nua ba a wutie mi sɛ wo nyɛ wedding na sɛ yɛ nto akora ne din a ana yɛ nhyira wale ne so a wo a yɛbɛtu asɛ nti secret waya abortion 5 wo pa akɔda atwea opa akoda mpae eno ya nsra sase ya nyi mpae anye kane tete awu abrama wo yefunt mimie da gana fo ye mpe nokre enipa ye fre bibi shebre ne nkrabia obia ne de anyankopon ahyehya ama no obu ho ha wo ba sase su ne nka matre e mafo ena asole enkyere kyere bia ka akyere wo se se wo meye wedding na onyima ye nto akola ne din eliti secretly obi ti asore dem me modi asodi din wa ya bo 65 se du se na won ka no kure kire ni won ti a odi be she ni maami bi a otifia ni maami ni nimu hwe na so asodi ni na aka kire ni se onye wedding a ye nto akola ni din ti secret wa yi magu 5 ni we fi se obi ani ni shebre ni ni nkra bia make pa chaw edu ba bi a this ye yi mpa ye tro trade am poni asase obu won so mu firi nkonyafie most na mu firi nkonyafie ni nkonya ni mpa bo shi kanu kura kire wo to bua se na makosofu yo ma ye se ene oyire no benum sa untimi wo because wo mpe no kure kasa tro benyansafo na makasa tro badwun ba ife modunsi ni doctor from Paul Manson me na namo ene ye djuma we na meto aso no kura wo to man koma trade am po de mo mo na meto aso eti se wo wa ye sa de na disa oba ye hi ampa ye esransa na ye wo adu ama o tra kasa ye avusensem ye de ame ma mu nyi apa ya wo so untimi wo because nyame ena me ka kire wo se se yanya wedding na wo aye nto akola na di aye wa sole ena bibi fo brain wash ena abire wash obi ane ne shable ne ne nkrabia asase wo su ni obi ane be yeye ene obi ane be wo obu wo a ne manyina wa wo mo asole dan wa yabotion eti se wa ntie ne ansra asase ya na otwe di ampon ne kwa ma mi a na bo fupani na mo ama na nya ba ontime wo because odi a she ni trim se ono na watena solid dama ya abortion 5 says a shebre ne nkrabia so wo oduma nkoma nsema ebi oduma nkoma de ne ban sai so ma nyankopon de ma no no ayi omo no because of a sumu nchiche mu se wonye wedding ntino ono so ba ne se bi a wo ya amamre ne amane aguaduo no so ama na o se ebone ene tena fie de na ni abre ni wonu ne ho no omre ne nsrema no na asase no emo ano no nya ba wo abrochire awo hu dadwene da wo so a wo tumi ha bandro ni bra bi e be yesu adwuma di bia sendo number wo frɛ wo Ghana ne me wiana mde abrochie fo number na tuda eto wo pa wo aduro anya oba nko ana nwo be mabu a wo low sperm count be mabu a wo masturbate be mabu a wo be ma fon wo sperm sna ye mble eto ye ya wo aduro ama wo yere ye tumi aduro wo kukuo mo ye be sha ma no wo abrochie e betim di bia sendo na wo no wo kukuo mo ane ye di ni nyina be package sendo mo ani mre na kane tete ye nananom ne kuta wo aduro ye nana kwada so madu mo ene ne kuta wo aduro the whole Ghana heba doctor bni wa wo fia wo aduro te said doctor from Paul Manson tete mo fra heba clinic spiritual center e ho no ba na ye wa hunfu nsuo bi ena wa ye udi a wo mawo obu a fia sika wo ho enso e mani wa ni nyina betima ye ho amamre ne amane na wo nsuo nya ba awo ato asase so eye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 aha eyinsira 104.5 tete mofra herba clinic and spiritual center me pacho yaso ye no eye mi nu eye dwuma dwa da kope mem ne da opɛ dre dale opɛ dra bo ho ban obi gye asase afiru nsɛm ande ɔta ne ye de ye no wo gana ha gyina wo bebe kumase branch no na nana kofo aya ma ɔna efa call no epacho ikuta tumi adie bia edi betima homa chem omo aye gye asase na firi osema asase nyo dia no ya be tumi adie bi ko hope na spirit na dane no se premle no apam nipa no na mom amamre ni mremu asase nyo dia wo be gye a eno abedane no ho ayo because sunsun di asem wo pese wo gyna wo kokofo ya ye adwuma kesie bia ma kokof pharmacy nyina na wo twi edwa da kope memene da ye wo bua mi adie bua ka ne tetene nananom ya because asase bia wo be kwa kwa tena so no ye wa adie wo se wo de ma asase na asase ne bua wo etu pese wo gyna wo kokofo a wo ba ne ye nhyehye ne ye adie no ma wo afeso a na ade bag ba kwa be da asin 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 abrochere for monje mo WhatsApp number no uwe ni yade yade na da so ache opese ye samama o ne send we draw obe masem ayemre uwe gonorrhea syphilis uwe prostate we ni yade no unti ase o de akọ hospital sai nko ebo wo so ete wo so yaka che se uko ye operation ana yakọ ye operation tete mo fra herbal clinic and spiritual center ikuta tumi adura ye som ye nananom a ye be ma obi anonom emra ye nyo operation o de no eye hepatitis b o de no ye typhoid o de no ye asthma o de no eye nimguasia de o petete mo fra spiritual herbal soup o so dai na tumi no wada o so dai na wo waka o adwuma sam musika sam aye basa o abrochire na wutiemi a me wi a mekọ akọ reply mu nyina wo be send the voice note 3 minutes maybe awu kese free ne aye nhyehye a ye be ma wo ayalehwe ani tumi ani bambo eti wo abrochire a number we aye WhatsApp nko a 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 Etete mofra herbal clinic and spiritual center o abrochie o pese o suma obi wa hanso e ba ye office e be gye nema send wa na oni e be di nkomo bi ma wa ya soe no e ye mienu e wo Ghana ha Accra ye wo La Paz ye ni total filling station no e na ye opposite udi Accra La Paz total filling station e ba akope ai wo La Paz no uko bi se o mo se o pe Dr. Frimpong ana se nipa na wo ba na ye wo Global World obo ehyem Google map no La Paz total edine beba eho ene etenase juada kwa pime mneda Kumasi Hansu nini mpate mu yewo Kumasi kano swa patra papoku krumi yani police station ye opposite eti mwa anope muba mube uru mweni so eni yari eda musu nina mwfaka amedu kejetia sofulai edun pampaso mwfa apatra papoku krumi ka musu mbesi apatra papoku krumi police station ho odishe yani yadi yani daubani so untiasye odi yano madani duyano nasu still na yadi yani eh how oo wana unasi peje peja oo wana unhunhunu odi yani asma odi yani ubowa odi yani sebi mpredu yasa sebi kafracha oo wasi wafumu peja peja oo wana unhunhunu suda ye basa basa ya mkuwani ibeti masama yadi yana mao tetimofra herbal clinic and spiritual center eni yari ya dausua medika kachose entina umuwe ni mfra obu wana nini ibe fra ne be duma ohun se ebo wo so ohun se nani so ayekusu obu oha ete wo so doctor saka cho se fa duro suso so enyina ne akwa akoyi operation kwa pia mu wote ase ye friend o samai na obewu akonsama pom otena ho de se kan koka na wani ni dum dia medical catch se wani ni nyina fra kwodwo todia minti minti me yada maye ne manya anya na menam ani yare ye de Ghana ha upo bi a waben a wasum okuta tumi adura Ghana ha ni abrochi ma mu hanyina no ye di bi be sum ye ha ba mbro kro gina ye nananom ye adwuma we aye to aso a ye odunsi ni Dr. Frimpong Manson tete mo fra herbal clinic and spiritual center ye ntoyade ani mguasi ade ne atama odishi ani stroke yade da so odie ni usisi chia ma me mesrew ene o mani nu adaje twa na moni afa yade na twa de nka no ne nka wan to dem wo de na ye prostate be ma bi wo be brɛ obetima nsa na wadwonso yakwa kɔhyɛ wo be ma no roba ya hyɛ wo date sɛ wo kɔhyɛ roba dwane betri obinsini doctor frempo manson tete mofra herbal clinic ikuta tumi adura ye na nanom ade agya ye be ma obi a wo be no numa wo be dwonso tetetete emra ye nyɛ operation wani me beduma esi kyerɛ ade da wo so pressure da wo so wan no no senko yenko ane herbal clinic ye mo adura be mo adura bo ho ba because efie bi wo a wo te ha na wakɔ te hanu akɔ anya se doctors na duro nye mpenfo se yenkum dafo ni dwa se wo kɔ ba bi na se nipa no onim ade obɛ ya bo wa duro no ba ya efie bi wo a wo gye duro a wo de kɔ a na sɛ eto wo num pressure duro afɛ na ye kɛse onum diabetes duro afɛ na ye kɛse onum aniyare duro afɛ na ye kɛse because efie o sasɛ wo ho no this wo dun sini doctor frempo manso ne kuta tumi a ye betima ya ade amɔ obɛ kwa ko pnu ho sɛ de bɛ ya sunsun ne kuta ne bofo ne bebo wa duro no ba because duro bi wo akra na ye descend obi wa abrochire ne anya so adwuma wo otar so a enipa nsam aduro ni fanti asai nti abrochire fo obi wo se mabrɛ matonduro se anya se aduro ni nyaye nkum dafo ni da se wo gye aduro na nipa ne mben obeye so adwuma enipa ni nye sase di nipa chi negative energy di nipa chi ti gana ha upo obi a ne nanano mama ne tumi o desire ade odoma nko atwa di ampo ama ne tumi bofo a yade wo ntia se ebe saman ba bia wo obi e bebo wa duro ho ban a eya Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Any pebbiora kuta be ye kuta ni boni a wako toya di amount. Stroke ya dia u diani and toya de osu diana udidi. Wa wum yebi and any paboni sem to wat toya diana moa. Media missing ye de agrone form. Yan su ni niaman a jude su mes sole ayo on kwantana su amount. So wogana niya brutre. Nia dia dia bi a good gem. Nia sama ya diana se aye sitre ya dia no tomao. Aye niya dia. Aye pressure. Aye stroke. Aye assassin. Aye manso. Aye time wuna o my bob brain to wako to se ni mguas ya dia sisi chia na mama wadie bia koguja na wonso yadie na se e dede a na yadie no tumi na ye firi so ko baabi firi bai me yedunsini menye sofo fm doctor frempo manson me operate and the tmpc me nyuanu madunsi fo miensa kumase ye wotano so apatra papo kukrom entena ho ema prostrate ni nu anima se ye sho roba no anhwe pe obema se makofom entena ho mu animfra kane tete ye nananom nene ye ni aduro mu nyini 100 years 80 years kra no osinapane entena ho ema wani na ye shek se ete wo so ko ye operation no ye de sika kan ye wa wasem kane tete ye nananom wa habenduro ye tedo ye nye operation be piemo tete mofra herbal clinic ye otumi aduro bi a de beboa wo ma etena na ne afri so ebo na ewo wani so wani so aye kusu nu wo be piemo aye nyi operation yade ne wo otrim asorobin ena aka wani wani so aye kusu a ye be so aduro bi na apepa wani ni so eye pressure na ewo so ne be mu onuro a be nunu me be ya adwuma wo ntinum emra wo emfa se kanka na mo motena ho de nsem bi yi wo ho ano ne wantu ana mo no wani ni dum dia na adum 0555 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 so obi ohwa dia won hu ne obi a nani no akwakoye operation still mu tutu no ba bia wiase nyinaa ba gi tumi adru a eye ne yade a omasoma omo nana no bia jom eye tete mofra herbal clinic and spiritual center ba bia stroke yade nyinaa ba ba bia wo ho dadwene tumi adru a ye nana no bia gye ye awo adru ebi abortion dudo bi ne waye ne fie nkonwa som ebi a sebre ne nkra bia da oso no na oma dudo odoma nkoma nyankopon de ma no wayi omu nyinaa gu na masode aka akyra wo se se wo nya wedding na wo aye nto akola ne din ba bia wo ba me isre odoma nkoma twa dia mponi asase ya no aye wo adru gana hani abrochima mu ha nyinaa se se die aye tete mofra herbal clinic and spiritual center ba bia wo ba be gyna wadwuma no asase na okoye yesu adwuma no se ye kokofo wo ba me aye boa me ama asase na obi gye afirim se mo ba me aye tumi ade bi no ade akoshɔ se be ye nipa biara asase ne nya ne dia no okwa na tumi na dano no premle no apam no na abo asase no ho ba aye tete mofra herbal clinic and spiritual center ba bia akoma yade yadie dao so esikire yadie dao so wonti asem ojabro so ba bia spirit of masturbation sasa susuma wadie dao so medika ka cho se wo ye bema wa masturbate wo gana hani abrochima ma aye sasa bi di wachi yamfa na chi wadie anka na heba doctor biemu obemu adama bema aye kese fise mpenifo se due nya wo ebe wono se bi eburu se bi eson etu ase ye ntwa so ba bia ni yadie nyina amode ba ohwade ahuhuni ye kane tete duro ye beboa mu obia no numa be ye adwuma hohoro so ete na wo so a ye bema duro ade be nane mla ye nyi operation mla ye mfa sikanka aye tete mofra herbal clinic and spiritual center ba bia ye ya wo duro ye fie duro a ye som amia na na kwaja som adumo ene na vugamo ehira so amaye a amaye ha bendura che eye tete mofra herbal clinic and spiritual center ba bia prostrate area down so a wo ba ye bema duro ma be man wo ba na yi amwatima dwon so wo be ma sema kofom sabi mpedia sa wo yiri jawo Papa, me pacho tu ana mo be wo bi sini doctor from Paul Manson. Ebia na osu dan na tumi no da. Ebia na atwetu be ma na sunsun ni di wachi ni ampam sasani fro. Enye sa heba doctor bie ni obem wo adwama ba ba yekese. Upe dwe dwale abon ho ban. Upe so be bo adwuma no ho ban. Fa adwuma ni beja. Bi se ne yemfa ye ni kan tia brabom. Otra ya mesom se ma asole se a. Ene o me ya na o mu kwa asole, o ma na o mu ya bae fo o mu soliti aye. Ene o mu ya na o mu abusua mu, o ma na soliti aye. Ene Ema kwa peni bakura timi kwa se wakwaje visa ni ya poison. Upe tumi ya drobi adi akau ni pedia. Sebebe ya uko bebi ni ya poison. Sa ufa pe glass ni bepai. Uye juma o mining site. Uye juma o company. Uisi a dying. Upe sasa asini ya yesu wa juma mao. Sede ya beya ubu hao di asobo fompene ni sika ya basa. Wasa asi bie ni waa yesu pite mwa sasi ya na okwa. Susu mni tumi iti so. Ni ya chila usadi ya ni sede ya beya ube ya me juma na koso ya titi mofra ya baki lenike spiritual center. Kuyafuwa nina juwa da kwa pe mene da ye di juma diye bi. Kane titi niya na nanomo kaya sasi no. Nomo ya buwami, nomo ma sasi ne biyani. Niti nomo foni so. Ene ya jasa ama mre ni nina. Iti weni ya bri pese ubo bra misi ya sasi na sa. Yanku po omo biye mbo hon bain. Niya nye tumi ya diye bi ma. Fu a wey sa wey bro sa wey fu bi a sa wo don no sa wo do koko bra be di tumi ade bi na fa ko shem na asase ne kawo na wo so timi sidan eja wo ma wo me ensem bi hihye wo ho ano a eno mo om kase en hihye adam de wo soro o ma na esi mansions enye sa wo ni ho a wo ma be ye mobo e fe mo dun si ni doctor from Paul Manson ento ye de da wo so ya sere ya de na de ama wo ya to ye de na ma wo so dan ni a wo pa ne na wo didi wo de na diabetes wo no ma dro se enko na wo tru ye de dwuma de suru nku bi ama tumi ade bi wo ba kai me se me ma obi akogu jam enipa bi ara wani ya de na oni mu bi enipa bi a wo si tire ya de oni mu bi enipa bi a wo stroke sisi ya de no prostate oni mu bi no me mo ade bi kogu jam a ya de na ya to ama na ko ba bi efi ban because ya de bi wo e na chi wade na ka de na wo se wo de ba no wo ga na ha ne obrochima mu ana hu hia dro to me warm and yadia o ma masema yemle o de ani prostate o su da na tumi no ada o hia tete mo first spiritual herbal soap tumi adura ya ya di dwale e pam sasa sere be ya sabi sika na ntena wonsem because business is spiritual e gadie ye di ni sunsun man sa na epie honama ni te adwade fo nyina mu fa madwuma meja tumi su obofo no asori bia wo ko bia utimi ba bi o tena o de niema yi ho ano a no na wako gina bebo ofo because adwuma ye gina 055 0023 43 Abrochere phone so mon frère WhatsApp number we. O abrochere we ni yade. O abrochere o pese o suma odi hie bi no be di dwuma die bi we ho. O abrochere yade na da so ye stroke yade o pese ye ye tumi aduro bi ne ebo ho ban. E ma de o be dware de o be nom sere be ya o kasa na ma yi na ba ya. Because cardiovascular accident no blockage na start wa dwin. Ye tumi aduro bi ade kanan so dokro ho obi a wanya stroke a o kasa na man. O Ghana ne abrochere e be bua. Eti o abrochere na pese o ne odun si ni doctor from Paul Manson twetwe nkomo a. O be send voice note 3 minutes. Ni aye nhyehye a ye de be bua. Ye nko na Ghana ha ye heba clinic e mo odura ye bo ho ban. Because e dura fa ni pensem wa mo ho ban e be duru na asai. Na sunsun mo masa edu na fe o numa duro na enye yi. Nti abrochere for mo WhatsApp number ni 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 0803 3297 Oh, Ghana ni nimpatema aha eye nshira 104.5 Medical Culture Sefa yadea ni beda udunsini Dr. Frempon Manson yankuwa ni heba klinika yetifia konyo asu yekute tumisu ya disa yadea yekano krese company fibro dea yanshe oho opa uwebro uwa Ghana ni abrochimemu ha ebusunya ufri muno sika uomu awuo ni ebusunya ufri memeni udia umewuo ani dani eda osua mepacho yonkuwa ni ukute tumie dua ina nanume shira sua ebe yebi amwadi yegu kukuma nua udi 6 months ya doto sua ewose nyinsa eneba ebi ya ushebre eno nkrabi ya munu ema anabe uwa mwa asoli nse wanya wedina uwa yentu wa mudinti secretly waya aboshi na asasina suma ebe ya abdia ebe so trade ya mponi asasia sire bi odoma nkuma oba diya bebiye kwa mwe tima u iti Ghana hadi ya the whole Ghana upe ebibi dua okuta tumie efrifia ya uwebra ya udunsini Dr. Frempon Manson ya yenshi shee na uwea ni atiro di odi babe daya siboko udiye niye ni yadie untiasye ushadie anuwe nisu yukusu ebo waso pressure etimifreni esitire yadie etimifreni etetimifreni glaucoma etimifreni ni mbome ni jisamne se ubi anuwako ya kati wase tenye uwe nisu niye kwa yu operation uye mshishua ube pie mwa tete mwafra heba klinika ye nyo operation ikuta tumie duro bia ya sumame na nanom bia maya bemo bia nanom etene wosu niya she udeti se blabe yu operation jane betu wae fisa kani tete ya nanom njini 150 120 na tumie duro kuta tete mwafra heba klinik Dr. Frempon enini nyo anumwa di nisufuwa na nuwa mkuta a ubu nyo operation omudi buwe nipa kani tete niye nanom kuta kuyo kuyo nisu niye habaya omutimidi se ni yadie enako ya sibro niya bria wasia ya tusa ni emani nyina atwene eti ene obehu obi ano omutimi nyini 120 158 kura no omukwa fom kodon ene wani so ayekusu ebo so medical ka kire se entena omu ani mfra ebi ana si kire yade na efra wani mojabro so na efra wani ube pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center ebebo ho adani ama ebi ani yade ne yato ne de ama wo de akọ hospital wo de nura guso enso still na wani huna de ya febe dwane odunsini Dr. Frempon Manson e wo kumase tano so apata papo kukrom anopa ye tena se ye adwuma dwada kopem memeneda oba ye wa fidi ade unsa beto so ye behwem sunsun no so so na nakofo ho e ye adwuma sem obese obebo adwuma ho ban obese obeye tunsun kese eboa me se de be ya obi ntimi nto adu obi ntimi nyi wasasi mfiri unsem obese wadwuma no di beja ope adu adwale se de be ya obi ntimi poison ope adu adwale se de be ya obenya favor obenya like ope adu adwale se de be ya de odi be unsa beso mbie be because tumie wa ha be mo doma nkoma de ama Dr. Frempon Manson eni ni nwanu adunsifo na beboa wa e kumase kano swa pata papo kukrum odi ya niye stroke odi ya ba odi ya niye pressure odi ya niye akuma ya diye o ya diye no untiasi ya usu nda ina tumini wada unu obi ya niasemo si chenbe hun uya busu ya peni uti ya kunyasu nana wada roma bra ya inka utkani tuti ya duro tumibi sebebe ya ukobe bini ya poison sapa ufa pe glass nibe pai odi ya no upe duro punu sebebe ya u business nibe koso odi ya niye nto ya diye usu nda ina udidi usu nda ina wa wakao o ya diye no udi ya chini senko upe se ubami ya samamwa ufrena na kufose si obefa tumi ya diye na yeye no sosoro ewo ho obi a opese wo ye foma gudi a opese wo gina dwuma sere be asase ne kai wo wo Ghana ne abrotima ma wo ye business opese wo digya tumi no sere be obi ntimi ngu adwuma biko Ghana ha se solitia wo adwuma solitia wo abusuam solitia wo asolum ena soli obi a kobi 90% e Christian enso ho amu ne di bone no medi ka ka che se petete ne ma na ye nananom ye na omunyini che no na fa bon ho ba na so transasi che ne di ubre so aba na sebi mpredu asase be kafra cha wo tena wo e de niamma yi wo ano dia ene Ghana ha odoni ho abusuafo ne be gu adwuma asole fo no besole atiawo business no company a wo mu no fa PhD ni masters ni to baby na na adwuma bia duo to wo mu na pepe tumi adura wo tete mo fra herbal clinic na fa gale na anya boa me ma se de be ya obi ko baby ko fra osunsun no kra na wabodam na tumi na yi dam boa ma no na wo ho ato kumase ya wo tano so apata papo kukrom ya ni police station ye opposite Accra so ya wo la pass ya ni total filling station na ye opposite ukuta tumi so ya de saya de obese wo ba na ye bo adwuma no ba wo ota no so na wo ma ho 3 months to 1 year na adwuma no tumi ni timi boa na epeja ya tete mo fra herbal clinic and spiritual center ma me fo ni papa fo amu ani yade nyina ntena ho mu ani mfra wo me bo kokko nyira efemo Dr. Frempon mi nye operation memfa se kanka entena ho memfa ne man kokka mu anini nimo mebo kokko mebo kokko obo ha obeba no na atena manani nyina fra ene de otena mintminti o kane tete yana na na de ha banduro ni tumi so sayade omunyini 150 120 mo bia na adaw entena ho mu anini mfra o wani na start e kusu ni mebo kokko aha de mikutafie nkonya mede sayade bua nipa meka no kra kra otena ma fra mintminti o eti wani na starti ye kusu ya siye te woso ya beyo operation dani betu wate temofra heba clinic and spiritual center mibu koko prostrate nu entina wama roba ne diya show bema minku bema entina wama stroke ya diena ya tuama ye mku selebe ya undi ubre suaba ube du ubre suaba ube njine du 120 130 because tetinani ya nanamu kutaha bendura omujalibi emu mbininu omunyiniche enea kwa sibu unia dada ya ami ya tosani ya mana chene ube biara utie nshira FM biara udu wani chile temofra heba clinic and spiritual center udipe bia ntimenti adwuma die ya yade dano so mako enko pese ya samama wo de ne ya wo wo de ne typhoid wo de ne stomach ulcer wo de ne gonorrhea ne syphilis the whole Ghana heba doctor bia nu wo kuta tumi a odisa infection se infection aye okunu ene ema nyina gonorrhea syphilis wo ye wo hene obema mu hyehyew wase ensufita bi sabi mpredwasa sabi kafrache eba ese wa wo ho kwan ani daniel da so a upo bia wasoma yama ne se tumi na odisa yale a ye doctor frempon manso ni nyuanom adunsifo aye bu Kumasi kano suwa patapa poku krum yani police station ni ye opposite Akra anso ya wala pass yani total filling station ni ye opposite Udi ya diya stomach ulcer Udi ya no ulcer ni didi umu Udi ya chini se mko Brani ya fane chiwadi ya nkano Udi ya ni ya typhoid Wako hospital ya se typhoid mwa umu Udi ya ni ya hepatitis B Uliver ni ukidney medical culture se Yadiye biwa ite ki time Uko mwobi dada se 4 days Obe kume mwana virus adie kumuni wa parazo enipansu ntimi ni parazo medie mekano kracho ya diye biwa afabesha minsa udi kwa nina mkonunu mnye mebinu ofisha dia oba ne ewono abeo udi ya niye stroke usisi ya diye daoso otuwa se chung usisi ne timiba na sowe chika senu na usisi chia oba ebe tenena mao udi ya ni stroke ya diye na kaudisha na tudem muntimi mamu pa mu video ni mbea nye nyeshe mema mtumi ya drobi na mdi ya kwa kano acha 3 to 4 months obesole stroke ya diye ni ba ye kaudisha ni blockage nesi utrimu kasa ne ma cardiovascular accident eye pressure eye cholesterol obe masama ye mre papa me pacho wa wali ebegu oba na obe jiji usika di obe ma na ye mre no obe ma na ye fon no wa she okuku wa masturbate susuma wali e da so ya mfa na chiwade anka na enye mada atwea enye oil asem Nani yafa tumia diye nechiwa diye nkano Ni ya mwa drama problem bia wa obema mfrio Sede bia obema ni bia mwa drama ya kese Iti obema na ya mle ni wawali ya nebegu Obano obe jao Ni pia mwa dunisini Dr. Frempo wa mansu aswe Upese obowe juma na hubayi Upese koko mimuwa diye biko shemna koko niso Afisuna hudi bagi ya bedase Eyo dunisini Dr. Frempo wa mansu Obi juwa sae siye frunse uwa gana hanini mpete muha Tumia na nana kufu kutano Obeba kumasi branch Ni ya tumia diye binadi akosho Sede bia nipe bia sasini nyani diyo betran okope na tumi na dano premle na apam no odie na ni yade ohwade ehunhu ni ye ebo wo so wani su ye okusu mesre wo aye nhira 104.5 tetemofra heba clinic and spiritual center dr frempo manso odunsin ni menyuano adinsifo brane ma oka ni tete duro na nunum sede be ya wani ni behuna de mna wonye operation faka be du sofulai kejetia oso pe apatra papoku kromka ofu apatra papoku kromka osu be si police station Yani police station na ye opposite. Akra anso ya wala pass. Yani total filling station na ye opposite. Ya ye juma juada kwa pe memu ni da. Tu wa juma ni wana mwa upesa odi wa juma ni bejina. Upesa obani ya di ya juma ni jampe ni fuwa. Sada baya sasini babu wana ya juma na yeye. Sada biyo binti misi unse msika. Yadi ya na mwanti ya se mudi ya chini se mko. Upesa ya yi musuo biye free ho. Sada baya uye duwe beye ya. Frena na kufuwa sisi ya. 23 43 0 55 55 00 23 43 0 55 55 00 23 43 Abrochere phone so mo WhatsApp number ni wo abrochere a obetimi ma twetwe nkomo wo number we so 0240 83 32 97 0240 83 32 97 Aha, eye nshira 104.5 Titi obika, titi obitre Dr. Frempo Manson Kumase tano swa patrapa poku krum Yeni police station na ye opposite Akra anso ya wala pass Yeni total filling station ye opposite Bombo chichire finiswa se beka so denche mewa Yeni nechini Tuanamo, susu mune hona mwenini Yemfa habayin, eni tumye dro emwaw Makra etifu nina Oh yeah! Come on! 104.5 FM.

nika efa wo hawo de wa mane ne bra o hawo bia da wo su biara onyankopa me su tumi aye de ejiwo eja no petro mika bra se ye adwuma sma ware sem sika sma wo sem akwantu sem wo dia ne se wo ba be piem wo kuma se abepo highways last ba bi etwa na do ado number sem ri ye adwuma wo ba be jimi afre mini 0244 79 89 08 0244 79 89 08 and 0246 65 56 99 0246 65 56 99. Me number me dey here adwuma na me dey agu dwan. Wo ba afre saa number no. Nye bi sa papa se papa maduru ha. Na me nsi he. Number ka akira wo se me wo abrepo highways last stop ba bi etwa na doa no. E wo kuma se he ya. Anope dia da wo so itu me ka fa ba be piem. Na Jesus amae hutu ni a e betumi dia aboa wo. Ma me ka se bi nkira we. Awurade Nyankopɔ de agugu David so se David omra medi hene tieni ye pa wode engu egu David so wode fasamu so gu David so se David omra medi hene na so show satama agbadi nyakupo de ngu David so no susu mu no ne David na oyi wo hene na physical na onye wo hene tieni ye pa Awurade de ngugu David so no. Sunsun mu no. Ne David yɔ hene. Physical ne David ɔnye wɔ hene. Yɛmbra ni sɛ yɛn. Ɛna wo hwɛ physical so a ne so ɔyɛ wɔ hene. Sunsun mu ɔno so ɔnye wɔ hene. Tie ne pa. Hwɛ. Yɛ me pɛsɛ me ka kyerɛ wo ne sɛ. Wo nyame ade bia wo nyɛ bia no wo yɛ ne wo sunsun mu. Ansa na apeo funa mani. Nyamia die bia oye bia wo yin wo sunsun mu ansa na apie huna mani enti ye woni pe bi wo ho a onyankopɔ de ne ba kyase fo asase sɛ de ɔmɛyɛ no atwa sɛ ɔyɛ tie ne ye ɛdun ti no onyankopɔ de ne firi suru yɛ de ɛbaayɛ enti sɛ nipa de ye firi nyame de adom na adom ne dada enti sɛ wo betumi aba be take adie no amna de yi a Adise wunya adie ni su tumi. Adise wunya su tumi. Hwe. Enunti na uba abripo highway siya. Obyo bebe biya wa yadu yo problemo nane huwa tonu wanya adansi diye. Enye bibi enti yo. Wunya midi hu tumi ni ama ye. Example se. Unu obi kwa ku. Nese wunni ahwadiye di bedili suwa. Untumi. Eti saa na wu problem no wu yarwe no waware sem no wu yefri no wu nyankopɔ de hu tumi adome eti wu dia ni se wu beba be piem wu abrepo highways last stop tieni ye pa wu dia ni se wu beba be piem wu abrepo highways last stop baby itwa na do ano wu problem no su tumi no awurade de ama me Etu ba wo problem no ye bon ti se to ni ato atwene ye ye firi wo so. Enu nti minim de nti a wo ti fie. Ne problem ne da so e ha wo. Ano pei. Me to min sa e de frɛ wo. Enti ye wo busue bi wo ha. Wo nyankopɔ de wo ba sa so se omo na medi hene. Etu wo ye den, wo ye den so ti se de wo ye den. Ye de ahini e be ma no. Eya ni dia dada. Enti abushu bi wona wura mu a nana aka omudie ho. Ana wo mu anka sa wodi a da akonwa no so a ye ne sade frɛ wo mu. Enti abushu bi wona wura mu a wo ye de oyɛ ohere. Wo ye de oyɛ ohere. Enti wo abushu bi so wo ha. Ye de obo ba sa so sɛ omumra mɛsom. Enti wo ye de obɛsom. Na so sa wo sa nipa na wo som no ene twa sa wo yire wo ho sa wo be firi sa nkwa som no wo mpɛ wo be sesa no e ti cheri e enu nti na Yesu Kristo

0: enye ntietie mu enye teni enye dedeyo ena enye kotoko one has one nemum authentic analysis aye nam so esuade na ye kire yadwe insure power sports number 1
1: wala kensha yamama wana kan radio station so enye abuja fo yamama nyina te enoma kwaba adepa aye dwumade so na yatena se agude mun sam na yade everwo uyo brana nonton aba pawon sema enai pepepe agude mun sam ana yade ba yatena si kopem se 12 o'clock bebo ansana dwumade yade aba aye nawie ye dwumade ansana se ebrepem yade mun su behwam na fe mun su madwintre matime ade aba dwumade so ye live awo youtube ando eno ye insure 1045 fm ye youtube ando aye insure tv and to kwa insure tv awo youtuber ubenya so ni bi ahwempato aye na wa subscribe anytime bi a video bi abetum no wo so nsa etumi aka na etumi aboa ye pa ye de fin sam baba ye de ntrofo amanso nsam so ede bebro na ja mabedwafo so ati nkunya no ma bobo sam ho ede amana fin so kwenya na tima bana wo so etumi ewrom bi from gabitram the foreigner fifi manfred ewa ha obeti kofi enka sanso na josia holo tu and so ewa ha nim se kinsman kalala and so ha obeti nka se wo munso ede ewrom ewa nsam ahodo na yedi nkomo pi afi jude owusu bafo